0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sista låt ut i dagens, den här första fredagen i august, och de som har lagat då du fick höra den sista timmen är Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarig för sändningen var Anniken Sande Krøvel, och i studio var Ingrid Nedrebø. Vi i dagens önskar alla en riktigt så god helg när den tid kommer. Men nu är klockan 14 och det är tid för nyheter. Katrine Nybø, och det handlar om den avverga strejken i SAS.
1: Ja, de som ska resa i helga kan puste lätta ut. För det blir ingen SAS-strejk i morgon, det varslar Fellesforbundet. De säger till NRK att de har blivit enige med NHO Luftfart och SAS om en tilläggsavtale. Det var fare för strejk bland de kabintillsatte i SAS efter att medlemmarna i Fellesforbundet och Parat stemte nej till tariffavtalen som var förhandlad fram tidigare i sommar. Igår möttes partene för nya samtaler som varte i över ett dygn.
2: Den tilläggsavtalen vi nu har fått på plats, den utelukker en betydlig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis er for høye, at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt grann i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje er litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug er.
1: Det sa politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. september, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Kuttet ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene i denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Bulli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.